Oka asem bi kire yen eh. Oso oka de Yesu ye ba za na ya ka de. Iye ta di fanse. Anaba wa. De wi wo ko da aba so like